Padre Santo, palat murat pachichat murat magarat muratanat, pero panagahani parlerikis, hani istirikis, hani rakiwintirikis, Padre Santo.

Haniu oración lorañan jacar jasinya saakiti. Hano casti tatitoroj maeña sawa con teji wasaj maeñ monuktan ukanaka. Uka maitana kasatej tiusan monanya parjamachi ukaj kupaj istaponistaniwa. Ma kotej jesusaj ma untasevite atakarina kaparoj yatichana. Akam sasa. Ma tatao machi karumaj sarana amigo pan ukaru kimsat anta amigo pat maitasiri. Ukaste amigo paj utaman ket jasaninwa. Haniu mait grismati akarumaj asasina. Ukampis ukayachan maizka kitap laikoja. Amigo pa ikinyat sartasin hachuran wa konti maikan uka. Uka amigot si pan sa hukam suma amigo sao utkisto. Uka si tatit Kristo wa oracion uratasaro istanya pataki.